asua nya me pon soma wo mo bible se na abraham ne fro mo se momra me mamu nsuo hohro mo na se me mamu aduani ni me mamu nsuo nom bible so mo didi wi enom se na we yiri sara we abraham so won toma dan mu ho wo mo se sedie asafo awradi esie ni e afeda se se ye be san ba na we yiri sara no na we nyin se no wa wo bible se sara sent toma dan mu ho ne wa tiem wo se hwede ye chere chere bible

se bibia ko ye na me ni ube mie no betimi akase nyame wo ye nyame yo enka bi da se nyame onye

0: nsem
1: nsem awodo a esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp nsem awodo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

wudua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.